Govorili smo dakle o aktualnostima i dešavanjima, prokomentarisali i najavili šta je sve to aktualno do kraja mjeseca augusta u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Inače, da biste bili u toku sa svim ovim informacijama šta se to događa, naravno preporuka je da pratite naš program, otvoreni program naše informativne emisije, ali da pratite i naš Facebook i našu web stranicu gdje također objavljujemo dosta ovih informacija, izvještaja, galerije, fotografija, video snimaka i tako dalje. Zaista evo na nekoliko načina se trudimo da prenesemo sve ono što je najbitnije, najinteresantnije i najzanimljivije.